0: slumped down in an Oregon green.
1: Du där, med din svullna näsa och ditt enfaldiga flin. Har du ett år kvar och smutsa jorden och ditt avskräde? Vet ni, alla förstockade dårar, att vi alla ska dö.